Lakson fai mai, ele nga lulu e faatasi male opportunity party, ono o lato nau nau e faatupula ia la fonga. Fai male ta itai ole opportunity party ya kwele wong, wale aise ono sae o tangata New Zealand, ia itu ai nga mafau fonga. Mai masa o salo ole opportunity party, e suia se langona o Lakson, pe amana umia le national, la lato langolango pe ao mai novema. Wa avea nauru matunu o Pasifika la tamai u faatuina sona ofisa fa avao malo po le amapasa e Israelu wa au faatasi ma Samoa, fiti ma Papua New Guinea wa tutupu wai la ngona fai mai wa faa malo sia Israelu le naunau e fia mo sona piitanga tutono le Pasifika. Na taa ua le so upo Palestina ya Aotearoa, Palestinian Solidarity Network Aotearoa ya Rinand Taimaimi, saa fia maana malama. Po o saa le lango lango malo le Pasifika ya Israelu, po ni alato ulava faa yunga faa vao malo. O taunu ilfiti le preestene le faletupe o Asia, ina ua umo na tu ina atu le valus full miliona tala Amerika ya fiti. O le faletupe lea o lo ta ita ia isaina ua malie, e tu ina atu sa ita alafu e tu sa malelua sa lau tolus full miliona tala ya fiti, le fea ngai ya ipea ma le faa fita au o lo utupu ile taunga taru swau. O le alango lango atu fo le faletupo le laulangi po le World Bank i nei vaenga. O atoe tu ina atuai le isi fo a i elu se lau miliona ta la i le pale mi ofiti ya siti venu rebuka i le vaenga sunei. Se la fe ilo inga mal presteno le faletupo o asia ya zu tiaia e tau la itasi le faafi tauli tau le suau. O le vaenga sufo ufa aputupoto aita ite o le asosio tsoi fumalo loina le Pasifika po le Pacific Medical Association i aukilani mo le fonutanga fa le tausanga i le fa ilo ngaina o le tolus furu tausanga le latu tautua i nuu mafio anga Pasifika. Le fa alia le taita ia Dr. Josephine Aumea Herman o se ama nua ta ua le nei e toi sa ili mfa manatuai le tala ave o ati na ele lei sa faya ili matanga aduenga ili tolus furu tausanga umavai. Sa saunu o foi Dr. Josephine, ili taa ua le saunu yuni mo se luma na imanuia, i suinga ese ese lo fea ngai mga aduenga faa fo mai, o lu i taa ua ta ita inga, ma lea nga i luma o teknolosi fau ma lea te mai faa kompiuta po le Artificial Intelligence AI. Ma le tala faa ai e to se fulu tanga to lo ma so mi o ma li liu ina o solo le ele le maina e ele ai euro i le gold rich i solomona pe ona fa ma ni mai le ofisa fa le lavi fa fo se i ma fa le mai la to bo fa no so i fo le nei ma la fa fo se i ma o tanga ta la utele ele euro na ulu fa le i le lua e ele ai euro a ele o ni tanga ta fa i nga rue nga le company o le gold rich mining limited e pule aina le maina. Sa mo telefon nao le nei yasu manuia tele lau tapua inga, i ingo pulei Maria Makelita tuu, so i fua.